0: Muntă pune telefonii, nu mu vechele ce până o sivelani. Îmi pămite că o să-mi iasă radio. Oi tu seas, 97 17 200. Oi tu seas, 97 17 200. Nu-i numără telefonii. Nu era niumă întă pune rămâni hălău achilele oani. Hăna zervază, oani disoni, rabisoni. Alea ta ne era vânire masu. Nu, cuplea era din musă micul și inga. Era vam să ni calike o tegula. Ni o hipisa. Călea ni muntă pune telefonii. Alo, bună oite.
1: Buonanotte.
0: Ai, non hai detto quello?
1: Chi ne ha detto quello? Che hai detto studi o radio niente?
0: Nene se ne, ci muoiono su quello. Ullu, hai detto. Oi tu sei 97, 17, 200. Ah, che l'hanno detto prima Marella. Hello, buonanotte.
1: Buonanotte.
0: Ai, hai detto?
1: Come va?
0: Hai detto?
1: Chi ne ha detto radio niente?
0: Nene se ne, ci muoiono su quello. Na so lesina ne?
1: Ndi na gnihan ya ofel yu kurowa te mira province ya Wampula, et street ya Homoma.
0: Ajibana na kurowa kumela Homoma pama sene wiwo.
1: Mamiria?
0: Pama sene Homoma iwo.
1: Homoma no salama salama.
0: Yore rati yo. Sai sai la katine na ntuna wenge poni.
1: Ndi poka afela divahie nika novu.
0: Niga novu.
1: Ha
0: atapeleza ni chipo inela
1: ze bonla ka phelo aba ama ara ga nihani ya Rosa Alfredo na mama nihani ya Rosa Moloa na baba nihani ya Shua Koroa
0: dike
1: na tinga nihani ya yaba Ryan zeno tuira si ayetembe na patani o radio ukuma usheni yumariu Eurico Maiva, Patricio Rombero, Tejada Caldura, Andel Leao, la persona de la radio, Uira Ziponlo, y Negue.
0: A Santi Venchipa, la chimena Nakoro, Kumila, Humomayo, Nirvamusa,
1: Bosta Bosta Pela.
0: A Santi.